0: 테레아 터플 터플로츠 허키
1: 아따 까빠이
0: 헤이타 내 마마 타우 토코 토루
1: 에노 까빠이 파디아
2: tu hita i fa mauri ra to i te kore ora te kuga
3: i te whakari i te moe papa o Aterea.
0: Ai.
3: Ne?
0: Tika.
3: Ka mai, Leon, Leon. Pau, kei hoto Pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngara, ho, te toko toru, e noho nei, pako, ko. Ua, he, aha, i pako, ko, ai. He kore, kai pēa, he aha rane tēra. Kakara e puta mai ana i te kāuta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
3: O hea tā, hea tā.
4: Te hē, maurora! Ngai pī hau mā, nai mai, rarau mai, ki tēnei whare o tā tau. Oi anō, kia kaha! Kia kaha kia toa! Ouwe! Nā te rongo i te pihau! E hoki koutou! Ki ngō koutou kāinga! Kua haurangi rau atu! Kei te rongo! Kei te rongo! E hoki koutou te hunga pūrari!
1: Te wai te tau toko!
0: Toro mai o ringa ki a hariru tia tori
2: Hoi noi te wiko, kore au e mohio me pehe ai te mea nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā kua raru ka tōtō tātau hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui ki au ta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e māma kua māwiwi taku puku ai marika. Kua māwiwi te kaha rori rori o ngā kupu, i te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
3: Hei kina ki a
0: ki. He hoki.
5: He wai. Anā, tātai.